digël ñu rek choona bi té ñu andat ak yow wañéku zamzam dal ya ko mom yaak say doom ak say seut lool la gor gui wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamu min baynihim a'dalul hukami kullihim motax bi mu delu sey mom abdul muttalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yemna ci ñaari kewel yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kewel yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kewel yi rek xolo jiba waaw dooma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na né alal ko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom dooma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon ne ndox rek lañuy gis mu continue gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benun xulu jibat ni ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man nañ la baye téen bi waye kewel yi nak ñokay bok mu continue wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kong yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabour mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ha lolu nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am comme abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolu nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seeni nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit ahmad samb ci sen emission kalimat

Waaye yow looy daw. Mu ne man daal bi ma ko jubee sama kanam daal dama faa gis ngandamal kanu safara woo xamante ni na mu yaatoo ëpp na. Bi ñu ko waxee yonent bi mu ne waat naa ci yàlla ni bu aksi woon malaaka yi danañ ko sëxatoo yàq yaramam. Abu Jahlin kàccoor bu bon baa ngoog mbokk yi Yaasira ngoog noonu la faatoo shahid Soumaya ngoog noonu la faatoo moom tam nekk shahida. Mu mel ni kon Yaasir moo des di doom di dund waaye ñële ñoom seen rendez-vous ak yonent bi ëllëg àjjana la ndax yonent bi moo leen waxoon ne leen sabran ala Yaasir fa inna mawid.

gis ne nit tukki boobu bi yonent bi jógee amoon na xew-xew bu ci amoon ci diggante mak nafiq yi, te yàlla di ko wax ci suratul fatih. Ndax nafiq nit ku égoïste la, maanaa nit la koo xam ne interem rek lay topp. Saa su yonent bi masaana jóg takk xare, daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet. Xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital, sokkee teg intérêt boppam. Moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram, ndax bu ca deewul itam mën ko caa gaañ. Waaye mu jiital intérêt yàlla, bëgg-bëggu yàlla mi ko bind, looloy tax mu dem. Su fa dee yoonam, suñu ko fa gaañee yoonam. Su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla, intérêt boppam lay xool. Loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi, ñoom dañu ñaawoon njort. Ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji, waaye ñoom ñu foog ne day xeexi. Ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale, ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na. Loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi, ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu, ndax xare bi duñ ci mën a dem, ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel, njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel. Kon nag am nanu ngant, dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom. Yàlla jéggal ñu, wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiya. Lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi, Jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant. Lañuy wax yépp dara du ci dëgg, ay wari kese la. Loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fatih ci aaya fukkeel baag benn, mu ne ko sayaqulu laka almukhallafuna min al'arabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yàlla nee na yonent bi ñoom de danañu ñëw joxe ngant di taafantalaayoo seen alal yaag seen soxna ya ak njaboot ga, waaye nag yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Lañuy wax ay war la, ci seen làmmiñ rek la yem, waaye àggul ci seen xol, du dëgg ci ñoom. waaye qul ne leen fa man yamliku lakum min allahi cheyan in arada bikum darran aw arada bikum nafaa bal kana allahu bima taamaluuna xabiir. Mu ne yonent bi wax leen ne leen yàlla su nammee yëkkati lor jëme ci yéen, wala mu namm yëkkati njariñ jëme ci yéen, ana kan moo mën a fang lor boobu ak kan moo leen mën a xañ njariñ loolu? Yàlla moo mën a jariñ, moo mën a lor. Comme yàlla leen yëkkati kay jóg leen rek, ndax alal ji moom ngeen toog fi di ko garder taxul mu ñoŋ, ngeen dem bàyyi ko fi taxul mu yàqu. Ndax yàlla moom moo leen jiitu fa ngeen nar a jëm, te moo leen di xaar itam fi ngeen jógee.

0: njub gogu ci lañu amé tay aljanna gi njub gogu ci lañu fegalé itam mbugalu safara matafa manna allah alayna wa waqana adhab as-samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallah modi mbugalum safara ndax inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barr ar-rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermande lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallah mbokki ñu yemalé fofu waxtaan bi inshallah ba aljuma ji di ñew
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xam neen li bax xam neen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xam nañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li dekat wama naqamu minhum bañuñu kenn ci julit ñooñu yejjiwuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañuñu len balen di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom go wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanu al mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu ti tubu ñu bakaru fitna bob ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu deggene amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono